Vi visste ondt. Selv tar vi det tøye målsjåfer. Og hvordan faller ans bi, vi tjener bløsbeder. Nu tar vi bløsbeder, her mat fra Bovehelp kommer.